अपनी सरण राख प्रभु दाते, गुर प्रसाद किन बिर लै जाते, सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता, नानक एक करे अरदास, विसर नाही पूरन गुणतास, सूही महला पंजवा, मीत साजन सुत बंदप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाय, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाउ, पार ब्रह्म जप पहर सनाह, कूट आवद तिस बेदत नाह, हार चरण सरण गढ़कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बिदारे, नानक दास सदा बलहारी, सेवक संत राजा राम मुरारे, सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल सुखताहा, चल सकिए प्रभ रावण जाहा, साध जना की सर चरनी पाहा रहाउ, कर बेनती जन तूर बशाहा, जन्म जन्म कै किल बिखलाहा, मन तन प्राण जियो अरपाहा, हर सिमर सिमर मान मोहि कटाहा, दीन दयाल करो उत्साहा, नानक दास हर सरण समाहा, सूही महला पंजवा, बैकुंठ नगर जहां संत वासा, प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनक बिंजन तुझ पोग पंचावो रहाओ, अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरे न जाही, लोभ मुआ तिसना बुझ थाकी, पार ब्रह्म की सरन जनता की, जन्म जन्म कै पै मोह निवारी, नानक दास प्रभ कृपा धारी, सूही महला पंजवा, अनक वींग दास के परहरिया, कर कृपा प्रभ अपना करिया, तुम्हें छिड़ाए लियो जन अपना, उरज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महा बिकरला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जप नाम मुरारी, दृष्ट धार लीलो लड़लाए, हर चरण गहे नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छाए दुनी जो लाए, दुही सराही खुनामी कहाए, जोत सुभावै सो परवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाउ, सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कहते तोसे दुनी न जाए, सर्व निरंतर एको जागै, जित जित लाया तित तित को लागै, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोलै बोलाया तेरा, सूही महला पंजवा, प्रतह काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी, सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवै मन के काम रहाउ, प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरता निहचल पावे थाओ, सो साह सेव चित तोट न आवै, खात खर्चत सुख अनद बिहावै, जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम त्याया, सूही महला पंजवा, गुरपूरे जब पै दयाल, दुख बिनसै पूर्ण पई काल, पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलहारा, तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ, साध संगत स्यों प्रीत पन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाहल न साके तीने ताप, निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे, सूही महला पंजवा,
ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਸੁਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਸਾਧ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸਦਾ ਰਸਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਵਸੈ ਤਿਸ ਸੇ ਨੇਰਾ। ਜਨ ਕੀ ਭੂਖ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਹਾਰ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਮਾਨਾ, ਨਾਨਕ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਚ, ਮਾਧਵੈ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰੈਣੀ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ ਰਹਾਉ। ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਦੋ ਕਰ ਝਾਰਤ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਹਿਰਦ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਤ। ਭਰਨ ਭੋਖਣ ਸੰਗ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀ, ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਗੋਚਰ ਸਵਾਮੀ, ਉਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰੇ ਪੈ ਸਾਗਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਰਤਨਾਗਰ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਜੀਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੁਖ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਬਿਨਸੈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਮਿਲ ਪਾਪਤ ਜਾਏ ਨ ਰਹਾਉ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚ ਸੁਆਉ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਈਐ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਸਰਨ ਭਏ ਜਪ ਦੀਨ ਦੇ ਅੱਲਾ, ਨਾਨਕ ਜਾਂਚੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਕਾ ਕਾਜ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰੂੜਾ, ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਰਚਿਓ ਮੂੜਾ। ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਵੈ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਣਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਪਣਾ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੈ ਦਾਸ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੈ, ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਅਨਦਿਨ ਮਾਤੇ। ਬਾਹਾਂ ਪੱਕਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਕਾਢੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੈ ਟੂਟੇ ਗਾਂਢੈ। ਰਾਮ ਉਦਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਸਰਨ ਦੁਆਰੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੀਨੈ, ਤਾਂ ਤੈ ਕਰਤੈ ਅਸਥਿਰ ਕੀਨੈ ਰਹਾ।

भूति रह जोगता जोगी कहत मुहता तब सीत भैराता मुनि मोहन तारी सियासी ब्रह्मचारी उदासी दास राता भक्त नमय प्रकारा पंडित वेद पुकारा गिरस्ती गृहस्थ मत एक शब्दी परु कवतूता कपड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नत निरहर व्रती अपर सकलु गुण देवेंद्र सह कुमि ज्ञाता घाट नगरी काया सब कहते हैं पाया जो मिले सु भगत सकल उक्त पावा त्यागी शरण पावा नान गुरु चरण प्राता एक ओंकार सत गुर प्रसाद श्री राग मल्लभ पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगी आ तू भोगी अंदर भोगी आ तेरा अंतरा पाया सुरगमच पयाल जियो हों वारी हों वारणी कुरबान तेरे नाम नूर सुसार पाया श्री श्री धंधा ला वेख कीता अपना कर कुत पासा टाल जियो प्रगट पारा जापदा सवनावे नो प्रतापदा सतगुरु भोजन भाजन पायो समूही माया जाल जियो सतगुरु खोबर जाइए जित मिले परम गुत पाईए सुनर मुंजन कोई दे सो सतगुरु दिया बुझाए जियो सतसंगत कैसी जानी है जिते को नाम बखाणी एको नाम हुक्मा नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो ये जगत परम पुलाया खोया प्रताप लगा दुहागणी भाग जना के ना जियो दुहागणी क्या निशानियां कसम कुथियां फिर माणियां मैल वेस मैले वेस ना कामणी दुखी रहन बहाए जियो सुहागणी क्या करम कमाया पूर्व लिखा बल पाया अनत करे कह अपनी आपे ले मिलाए जियो हुक्म जिना नो मनाया तिने अंतर शब्द उसाया आप सैया से सुहागणी जिन शह नाल प्यार जियो जिना भाणे कर सया तिन विचों भर चुकाया नानक सतगुरु ऐसा जानिया जो सब सलै मिलाए जियो सतगुरु मिले फल पाया जिन विचों हकण चुकाया दुर्मुखा तो कटिया भग बैठा मस गाए जियो अमर तेरी बाणिया तेरा भगतां ने दस माणिया सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नदर करे निस्तार जियो सतगुरु मिलिया जानिया जित मिलिया ना बखाणिया सतगुरु भाए ना पायो सब तक ही करम कमाए जियो हुण सतगुरु बटो कमाया जिन परम पुला मार्ग पाया अनत करे जे अपनी आपेले रलाए जियो तू सब रमाय समाया तिन करता आप रुकाया नाना गुरु प्रगट होया जा कौ चो तरी करतार जियो आपे कसम वाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवकिया पैज रखिया दो करम सुखत हर जियो सब समझ रहे सियाण पा मेरा प्रभु सुख जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करा जयकार जियो मेरे गुणे अवगुणा विचारिया प्रपणा बिरथ समारिया कंठ लय कर रखियो लगन तत्ती वाव जियो मैं मंत्र प्रभु ते आया जी छेड़ा फल पाशा पाशा सुरख सम तू जब नानक जीवा नाम जियो तुझे आपे आप पाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचु सच वरता च पवै सब जाए जियो कुर प्रसादी पाया समाया मोह चुकाया कृपा करके अपनी तू आपे ले कृपा करके अपनी आपे ले समाए जियो गोपी ने गोवा लिया तू आपे गोए उठा लिया हुक्म भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुरु से चलाया तिने दूजा भाव चुकाया ने जो तिन प्राणियां चले जन सवार जियो तेरिया सदा सदा जगियाईया मैं रात देहड़िया ज्ञान मंगया दान देवना कौ नाग सच समार जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोई जियो सतगुरु पुरख मिलाया ते जेड़ हबर ना कोई जियो रहाऊ को साई मंडा इठड़ा आमा बेथा वो मिठड़ा भैन भाई सब सजना तुझे नाई कोई जियो त्रैक मैं सामने आया मैं सत्काल जो आया नौ बीजन लगा कर हर बोल बख्श माए जियो हम गुरु लेक पछाण दो कागल चेतना जानदा एक करे लाए उन जो भावे तिवे नाए जियो तुझ भोग्यो पुंचो पाईओ गुर दिवान को आए पैन आईओ हो हमार पिंड का बनंद पंच शरीक जियो हो समय तिंडिया पर पंच किसान मजेरे मेंडिया कर कोई कंड ना हंग नानक बुढ़ा घुग ग्राओ जियो हाँ वारी घुमा जामदा किशा तू त्याय उजरते वसायो हो तू दुटो कुरबान जियो हर इठ नेत आयदा मरचिंदी सुफल पाएदा सबे का सवार लाइन मन की भुख जियो मैं छठिया सबूत तंदरा गुसाई सेवी सचड़ा हर मैं पल बदा छेक जियो मैं सुखी सुख पाया गुरु अंत शब्द साया सुगुर पुरख खालिया मस धरके हाथ जियो मैं सची बधी साई धर्मशाला गुरु सुखा लेंदा भाल कै पैर तवा पखा वेरदा तिसने लगा पाए जियो सुन गलां गुर पाया नामदान इशनान दड़ाया समुक्त सारणा नानक सची बेड़ी चाड़ जियो सब श्रेठ सिवे दिनरा जी ओद कन सुनो अरदा जी उठ हो जाए सब डिठिया तो सब पेलिन छाए जियो हूं हुकुम वाह मेर मानदा पै को सिर जानदा सब सुखाली बिठी सब सुखाली गुठी आयो आह लेमी रा जियो चिम चिमे अमृत वर साहब बुलाया बोली खसम बहुमान किया तुझे उपरे तू आपे पाए थाए जियो तेरा भगता बुखसा तेरिया हर लोचा पेरन पूर्ण मेरिया देव दर्शक दात्या मैं गल च लै मिलाए जियो तुर जेवड़े न पालिया तू दीप लो पया लिया तू थान थान तरबरिया नानक भगत साचेदार जियो हां गुसाई का पहलवान रड़ा मैं गुरमले उचित मारड़ा सब हुई छिंज कट्ठी अंदर बैठा वेख्या आप जियो वात वजन ढंग पेरिया मल थे लेंदे फेरिया नेते पांच जवान मैं गुर थापी दी कांड जियो
ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਕਰ ਜਸਨ ਵੱਡ ਉਠਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਛੱਲੇ ਮੂਰ ਗਵਾਏ ਜੀਓ ਤੂੰ ਵਰਣਾ ਚਿਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹਰ ਦਿਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੁਹਾਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤੁਝਾ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਤੇ ਗੁਣਤਾ ਜੀਓ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾ ਸੇਵੜੀ ਗੁਰ ਕੱਟੀ ਮੈਂਡੀ ਜੋੜੀ ਹਾਂ ਬਾੜ ਛਿੰਜਣਾ ਨਾਚੂ ਨਾਨਕ ਅਵਸਰ ਲਧਾ ਭਾਲ ਜੀਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਰਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਮਾਸ ਉਰਤਾ ਬੰਤ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਖਸਮ ਸੇ ਅਰਦਾਸ ਖਾਣਾ ਉਰ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾਮ ਰਜਾਦਾ ਕਰ ਭੀਤਰ ਬੋੜ ਜਾ ਸੀ ਨਾਗਾ ਜੈਸੀ ਕਰ ਮੁੜੀਏ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਕੋਨਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗੁਰਬਾਸ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਨਚਾਈਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਮ ਜਸਦਾ ਕਰਕਾਨ ਹੱਥੋ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਕਾ ਸੁੱਤ ਮੇਰਾ ਚੇਤ ਚੇਤ ਮੂੜ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰੀ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਮਨ ਭੀਤਰ ਤਰ ਗਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪਾਣੀ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤਨ ਜੋ ਚੇਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੇ ਜੇਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਕਲ ਪਿਆ ਸੁਮਾਇਆ ਤਨ ਜੋ ਰੱਤਾ ਜੋ ਮੱਤਾ ਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਨਾ ਮੀਤੋ ਮਿੱਤ ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮੇਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋ ਮਨੁਸ਼ ਚੇਤ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾਵੀ ਆਇਆ ਕੇ ਜਾਂ ਜਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇ ਤਾਂ ਭੇ ਚੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਝੂਠਾ ਰਧਨਵਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈ ਪੁਰਾਇਆ ਸਾਹੀ ਵਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਲਾਇਆ ਹੇ ਤੋ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਾਣੀ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਲਾਵੀ ਲੁਣਿਆ ਖੇਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਾਲਕ ਮੁਦ ਚੇਤ ਖੀਰ ਪੀਏ ਖੇ ਲਾਈਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤ ਹੇਤ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਸੁਨੇਹ ਕਨੇਰਾ ਮਾਂ ਸੁਭਾਈ ਸੰਜੋਗੀ ਆ ਕਿਤ ਕਮਾਇਆ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤਰਾ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਦੂਜਾ ਹੇਤ ਕੌ ਨਾਨਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਹਰ ਚੇਤ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਭਰ ਜੋਰ ਮੈਂ ਮੱਤ ਇਸ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਵਣਜਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਘੰਟੇ ਤਨਾਈ ਹੁਰ ਜਾਣਾ ਰਸਕਾ ਸਮੀਠੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰੋਂਗੇ ਝੂਠੇ ਤੀਰਥ ਵਸੂ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਜਾ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਪਿਆ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸਰਹੰਸ ਲਥੜੇ ਆਏ ਜੋਬਨ ਘਟਿਆ ਜਰੂ ਆ ਜਿਣੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪ ਘਟਿਆ ਦਿਨ ਜਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪੁਜਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੇ ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਇਆ ਪਰਾਇਆ ਬੁੱਧ ਵਿਸਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ਆਣ ਕਰਿਆ ਗੁਣ ਪਛਤਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜਾ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤੂ ਲਿਵ ਲਾਏ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਤਨਖੀਣ ਅੱਖੀ ਅੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵਹਿਣ ਅੱਖੀ ਅੰਧ ਜੀਵ ਰਸਨਾਈ ਰਾਏ ਭਰਾ ਕਹੋ ਤਾਣਾ ਗੁਣਿਆ ਤਰਨਾਈ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵਾ ਮਨ ਮੁਖਿਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਖੜ ਪੱਕੀ ਕੁੜ ਭਜੇ ਬਿਨਸਾ ਚਲੇ ਕਿਆ ਮਾਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਓੜਕਾਇਆ ਤਨਸਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਜਵਾਣਾ ਕੰਨ ਇਕ ਰਤੀ ਗੁਣਾ ਸਮਾਣਿਆ ਵਣਜਾਣਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਅਵਗੁਣ ਖੜ ਸਨਮਾਨ ਗੁਣ ਸਾਂਝੇ ਮਜਾਵਾ ਝੋਟ ਨਾ ਗਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਮਣ ਮਨਾ ਕਾਲ ਜਲ ਜਮਜੂ ਨਾ ਸਕਾ ਭਾਏ ਭਗਤ ਭੈ ਤਰਨ ਭਸੀ ਤੀਜਾ ਵੈ ਸਹਿ ਸਮਾਵਾ ਸੁਲੇ ਦੁੱਖ ਮਟਾਵੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਛੂਟੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਾਤ ਪਾਵੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ